Ich kann auch qua li conquista di Hongho chi cooperativas qua qui che unides la es li natike e chol chi qabinkil sa li khalan khalan chi nakhakh malak sabarti na kulak lishtia li pokte sibal es la khain kul makhul li nimla sail chol chukere chiru li sateu khain Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke re na kuna o taru doquan un kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li chokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang-halang chi kooperativas sa barkwi na keshita limang la es chiru li lok lahkutang anak kwan Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru ha anshk anak hon na kahultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na koybenibi na ksa sa li chol che hunilesh la esh li kwangkesh sa li hunhun chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut alkyal na par na kulak li shtiab li pukte sibal esil al ha'in li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabarkui na num simank na malpay li esil al sabarkui na num simank na malpay li na lepchirish ki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang halang chi na akhek o yo kechak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li taurezink Ut na alta sali esilal li na keshkots erikin huakui kukin li kakomon li na keoken akui reshbanunkil li kaurezin reshbanunkil li xolok sali kyang sali hongkong chi kooperativas Ut na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kui la at yokat chi shkulpal Kuilat chokat chi rapinkil, kuilat chokat chi oken, tentonak ta shok chokakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaoresin, li nakulak chokakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe. Aban, honakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyal kakwe, chi shkebal ta chol chi oken, chi roksinkil, chi shkebal chik angel chi shkunila na lepham, li nakataw li nakabil li na kesh amchokke khalang khalang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawak wila esh na kakaw na chakko shpam nak inkaykyal datok chi atinak inkaykyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal chakku li shpialalil li hunhuk chi nalep li hunhuk chi esilal li tak e achol chish num sinkil hokan nak na kolbeni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyang li na shkam se de kobera chokere rakhlal kutan ut toh takwan takwish kebach komon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahu tikacheru na malpay li tusulal li tsolok di kyochi kaman kwa kwi na bali na le di na nung simang chukere chi hunilesh la esh di kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativa chi kwa na sa e kaba la esh na kakwan chi kia pshkush fede kobera sa e kaba la esh na kakwan li honal ha inre na kla o kwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lo plakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman lakshera bibi na angel ru chishkuni li angel ru chishkuni li na lep li na kakam resh konval resh li kasutam resh angel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishkuni li shtusulal malak li shkialali li kwan sari hongfong chi kooperativas na esh kshirapi na parkwan kebe ba shnikal ru na lep han parkwan li shkoli li hongfong chi katin li nakutupangre malak li nakutunre li takwanjik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirisa fakwi khan to kaushlak rakhlal renot inka satsa kachol amna mare jel humpar
aquí en la capilla Silal y Naler, li Kaush, aman en Ana Kachechi, Angela, como la Jun, amo Kachish, Kana, Kikin, Zalikachol, o Mokonchik, de la Akrachikleru, Nakash Panukil, de la Akrachikleru, Nakakaushla, Malak, li Nakache, aquí, aman Eskakomon, li Zolok, o Nakakier, en Atakanak, aquí, en la Chi, Jun Elik, en Atake, aquí, Chi, Angela, Kutura, en Atanunsi. Shmanak mat ahe, takawresiati, mat ahe, tat solok, ku inkayo, achinum sinkil, chishkunil la nawom han, ku kambi, nakna kacholok cheru, chishkunil, li nalet hain, shmanak nakageretal, naklikasutam, wal ahel ru lishkolbal, wal ahel rush, angelankil, li loklakcho, shlitsuli taka, li loklaka, shkolbal rishakwe, u trela chiko kain, yokoakwe chi el chiupe. Malas yo coste taupan sapali par cuant li na kahayali li par cuant li na kasik la isha kuina ke keretal na mare kwan sud kwan kutan na plato hasta kwa ta tauli ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakela metse usta shakui a rail re angel akchichabil aban mare kwan hun mare kwan kuibli na lep lima kwa sashbe ul shak e Andi na ramokre, andi na naok chakula at nak a ruchinyom hat angel han inka alta el korak yo kachichish khayal ingil. Taban, inka ahuy na kachap lahonal, re rintal.